Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, із чого готують піцу вартістю майже 30 тисяч гривень. До речі, скуштувати її можна в Дубаї у ресторані італійської кухні «Віа Толедо». Коштовна в цій піці не лише начинка, а й тісто. Схоже, рекордну ціну за дубайську піцу поки що нема кому побити. Готує її шеф-кухар Франческо Кало, засновник ресторану. Кало відомий у своїх колах як любитель екзотичних інгредієнтів. Найдорожчий – трюфелі. Вони щедро прикрашають піцу. Франческо та його ресторан витрачають неймовірні гроші на ці гриби, які купують в Італії. Особливе в цій піці й тісто. Його Кало називає «Сензе Морсо». Особливість у текстурі. Воно не вимагає зусиль, аби його відкусити та жувати. Окрім піци з трюфелями, в меню ресторану представлено інші начинки – ікра білуги, тартари з блакитного тунця, екзотичні сири та навіть смажені водорості. Взагалі, світ піци такий різноманітний, що вражає навіть тих, хто готовий їсти несумісні продукти. На Тайвані, наприклад, для начинки використовують печиво Орео. Повідомляють, що вона дуже популярна. Тож, яка на смак піца з Орео? Крім класичного печива, в ній є смажені у фритюрі кільця кальмара та курка. Вартість – 13 доларів.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Антитіла? Окей.

0: Хіт-ФМ.
1: Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
2: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
3: Україна! Україна! Свята мати героя!

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй.

0: На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Через війну страждають не лише люди, а й тварини, які змінюють свою поведінку. Господарі мають знати, як допомогти своєму вихованцю. Будьте поруч та підбадьорюйте тварину. Розмовляйте з нею спокійним голосом, гладьте. Якщо у вас собака, її можна легко поплескати долонею з боків та спини, промовляючи щось заспокійливим тоном. Тактильний сигнал бадьорить і заспокоює тварину. Запропонуйте улюбленцю гру, смаколи, або попросіть виконати базову команду. Це позбавить його стрес-фактора. Намагайтеся гуляти у спокійний час, уникайте прогулянок під час повітряної тривоги. В жодному разі не лайте тварину через гучні звуки. Це не допоможе, а лише зменшить її довіру до вас. Професійні кухарі провели експеримент та перед приготуванням манної крупи промили її. В результаті каша, яка була приготована з промитої манки, вийшла набагато смачнішою та ніжнішою. Крім того, такий спосіб приготування має ще один істотний плюс. У готовій каші відсутні будь-які, навіть найдрібніші грудочки. Як зберігати продукти у спеку, якщо холодильник не працює? Ось кілька порад. Якщо у вас немає льоху чи підвалу, найхолоднішим місцем у квартирі можна назвати підлогу у ванні та туалетні кімнатах. Продукти, що швидко псуються, краще тримати на підлозі у металевій ємності, мисці чи кастрюлі. Інший варіант охолодження – таз у ванній кімнаті з холодною водою, яку треба періодично змінювати. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Іван Наві, ніби

Хитс FM. Гарячі жарти, свіжі хіти. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Прилипець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Хитрі жарти на Перець FM.
1: Плюси вихідних – можна робити все, що хочеш. Мінус – нічого не хочеш.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди – це не лише про градуси за вікном, а й про наш настрій. Тож ловіть свіжий прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 10 жовтня. На заході країни переважно сонячно, 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 19-21 тепла. На півдні переважно сонячна погода, 20 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, 13-15 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно ясно, 14-16 тепла. У Криму хмарно з проясненням, 21-23 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 14-16 з плюсом. І нехай цей прогноз допоможе вам спланувати сьогоднішній день.
0: Погода на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Тату, а правда, що в Індії чоловік до шлюбу не знає, хто його дружина? Ех, та, не тільки в Індії, в Україні теж.

0: Реклама на Перець FM.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Історія, от мені здається, що після якої київські трамваї, мабуть, ще довго перевірятимуть документи у пасажирів.
2: Що ж там таке трапилось?
1: Не знаю, з чим це пов'язано і як взагалі виникла ця думка. Можливо, людина просто давненько не каталась на трамваї. 20-річний хлопець. Він добре на підпитку в п'ятницю був. І вирішив, що звичайної вечірки йому недостатньо. Він заліз в кабіну трамвая, просто на території депо, завів його і поїхав кататися Києвом в напрямку Бориспільської. Схоже, що чоловік вирішив, якщо вже п'ятниця, то без пересадок прямо до пригод.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди – це не лише про градуси за вікном, а й про наш настрій. Тож ловіть свіжий прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 10 жовтня. На заході країни переважно сонячно, 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 19-21 тепла. На півдні переважно сонячна погода, 20 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, 13-15 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно ясно, 14-16 тепла. У Криму хмарно з проясненням, 21-23 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 14-16 з плюсом. І нехай цей прогноз допоможе вам спланувати сьогоднішній день.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте що, дівчатки, у мене з фігурою все добре. Просто організм дуже любить запаси. У вас теж так?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Перець FM. Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: dientes. Enséñame los.
1: Розстріжати на Перець FM. Фейсбук – це таке місце, у якому, якщо ти навіть викладеш УЗД печінки, то хтось прокоментує «красуня».

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на цьому тижні «Ранок на Перець ФМ» починався так.
1: Міленіали проти зумерів. Що краще дарувати міленіалу, а що краще зумеру? Ось тут проявляється справжня різниця поколінь цінностей. Бо для міленіала найкращий подарунок – це що, Сашко?
2: Гроші.
1: Ти молодець. Ну, плюс-мінус. Практичність, комфорт, нові враження. Для міленіала просто дуже важливо відчути турботу. А от зумери, вони трошки по-іншому сприймають це життя. Вони цінують індивідуальність, екологічність і свободу вибору. Оці от локальні бренди їм дуже подобаються. Це може бути і одяг, і вінтаж, і подарунки від крафтових майстринь. Підписка на стрімінгові сервіси теж може бути для них подарунком.
2: Слухай, десь я схожий на зумерів, бо в мене вже є шопер з шоперами.
1: Це сильно. А я оце от нещодавно, у мене колежанка моя, там подружка, от їй 20 років, і вона мені надіслала свій віш-ліст. А ти знаєш, дуже розумна дівчина. Там в віш-лісті немає нічого дешевше 6 тисяч гривень.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди – це не лише про градуси за вікном, а й про наш настрій. Тож ловіть свіжий прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 10 жовтня. На заході країни переважно сонячно, 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 19-21 тепла. На півдні переважно сонячна погода, 20 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, 13-15 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно ясно, 14-16 тепла. У Криму хмарно з проясненням, 21-23 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 14-16 з плюсом. І нехай цей прогноз допоможе вам спланувати сьогоднішній день.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Денса. На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а ви теж помічали, що сімейне життя – це коли ти ховаєш смаколики навіть від самої себе?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
2: Жіночі жарти з Перчиком. Ми

0: Хітарець FM.
1: Мама, походу, мене обманула.
2: Чого це?
1: Ну, сказала, коли ото виростеш, будеш гуляти хоч до ранку. Зараз 5 днів працюю, день драю хату, один день сплю. Коли гулять?

Підбешуємо настрій на кожен день. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Реклама на Перець FM.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Реклама.
9: На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Шотландські і японські разом із ними інженери планують відправити на орбіту невеликий супутник зі зразками віскі.
2: Навіщо?
1: Для того, щоб витримати його. Вчені хочуть перевірити, чи допоможуть екстремальні перепади температур у космосі пришвидшити процес витримки віскі. А за змінами кольору та хімічного складу напою стежитимуть із Землі. Якщо експеримент спрацює, у майбутньому може з'явитися справжній віскі такої космічної витримки з дуже насиченим та складним смаком. Щоправда, ціна в нього теж, скоріш за все, буде неймовірна космічною. І поки Ілон Маск собі думає про Марс, шотландці насправді думають про щось важливе.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Аїша, Аїша, нова па.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Прогноз погоди – це не лише про градуси за вікном, а й про наш настрій. Тож ловіть свіжий прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 10 жовтня. На заході країни переважно сонячно, 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 19-21 тепла. На півдні переважно сонячна погода, 20 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, 13-15 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно ясно, 14-16 тепла. У Криму хмарно з проясненням, 21-23 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 14-16 з плюсом. І нехай цей прогноз допоможе вам спланувати сьогоднішній день.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, ви знаєте, після 30 головне питання не де тусовка, а чи є там де присісти хоча б?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Так, батьку, я вирішив зробити кар'єру в організованій злочинності.
2: Так, на держслужбі чи в приватному секторі?

0: На Перець ФМ Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Fields Garden відбудеться виступ Івана Люлєнова, а у столичному Атлас виступить Сковка. На Львівській площі триває виставка «Тіло людини». Це наймасштабніший імерсивний науково-освітній простір про людський організм. Це подорож усередину людського організму через десятки інтерактивних зон, реалістичні анатомічні моделі, мультимедійні інсталяції та технології майбутнього. В театрі «Колесо» відбудеться вистава «Пристрасті дому» пана Гриценка-Перепелиці. Неповторна атмосфера переносить глядача у гостинну вітальню пана Гриценка-Перепелиці. Талановитий акторський ансамбль, оригінальність сценічного майданчика та класичний водевільний сюжет зроблять ваш вечір незабутнім. У будинку кіно оркестр «Науні» виконає культові рок-хіти та саундтреки на традиційних українських інструментах – бандурах, сопілках, цимбалах та трембітах. Київський планетарій запрошує на повнокупольний музичний концерт у форматі 360 градусів «Орган під зорями» кіноорганом. Цього вечора для вас звучатимуть кращі хіти у виконанні органу в ансамблі з роялем та саксофоном. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Антитіла, окей.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди – це не лише про градуси за вікном, а й про наш настрій. Тож ловіть свіжий прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 10 жовтня. На заході країни переважно сонячно, 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно з прояснням, дощитиме, 19-21 тепла. На півдні переважно сонячна погода, 20 з плюсом. На півночі хмарно з прояснням, 13-15 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно ясно, 14-16 тепла. У Криму хмарно з прояснням, 21-23 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 14-16 з плюсом. І нехай цей прогноз допоможе вам спланувати сьогоднішній день.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вибачте, у вас немає здачі? Візьміть ось 5 жуйок з Мікі Маусом. Я вам дитина чи що? Дайте з Термінатором.

0: FM. Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
8: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Столичний зоопарк, який опублікував милі світлини своєї зірки з кавунами.
2: Отакої.
1: Так.
2: А що за зірка?
1: Це Лілі. Вона головна бегемотяча красуня київського зоопарку, яка зараз із неабияким задоволенням ласує сезонними кавунами. До Києва вона приїхала в 2016 році зовсім манюнькою, такою манюсінькою. Минуло 10 років, і тепер перед нами майже 2 тонни величі. Щодня Лілі з'їдає близько 60 кілограмів корму. Ну, а зараз кавуни, якщо хтось думав, що сезон кавунів закінчується, то Лілі категорично із цим не погоджується.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Це ближче.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Прогноз погоди – це не лише про градуси за вікном, а й про наш настрій. Тож ловіть свіжий прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 10 жовтня. На заході країни переважно сонячно, 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 19-21 тепла. На півдні переважно сонячна погода, 20 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, 13-15 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно ясно, 14-16 тепла. У Криму хмарно з проясненням, 21-23 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 14-16 з плюсом. І нехай цей прогноз допоможе вам спланувати сьогоднішній день.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. У Ростові-на-Дону після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа. За даними Осінтканалів, під удар міг потрапити термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Масштаби пошкоджень наразі невідомі. Губернатор Ростовської області заявив про понад 50 безпілотників, які нібито збили ППО, та підтвердив займання в Ростові. Але росіяни продовжують бити по українським містам. Цієї ночі противник запустив по Україні 160 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною збито чи подавлено 117 ворожих дронів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих уламки на 10 локаціях. Так, Запоріжжя зазнало ударів керованими авіабомбами одразу в кількох місцях. Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, зокрема 23 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Попередньо відомо про 11 загиблих, серед них троє дітей. Ще 16 людей поранені, серед них також троє дітей. Авіабомби влучили просто у житлові квартали, один із під'їздів частково обвалився. Під завалами досі шукають людей. Завтра, 11 жовтня, у Запоріжжі день жалоби. Рішення Трампа. Президент США провів телефонну розмову з Путіним та домовився щодо поставок мільйонів тонн російського дизеля на американський та світовий ринки. Трамп стверджує, що завдяки контролю над Ормузькою протокою та постачанню російського пального ціни на дизель у США та світі швидко знизяться. Так, Мінфін США дозволив постачання російського дизельного палива, тимчасово знявши з нього санкції до 7 квітня 2027 року. Тож тепер Росія негайно починає скасовувати обмеження на експорт дизельного палива раніше запланованих термінів. До слова, як пишуть РосЗМІ, Росія може заробити 4,5 мільярда доларів на продажу дизеля після розмови Путіна з Трампом. Безпечні місця. На залізничних станціях Київщини почали встановлювати модульні укриття. Одне з таких уже встановили на станції у Гливасі. Воно розраховане на 29 людей. Також укриття встановлюють на залізничних платформах у Вишневому та Броварах. Їх планують відкрити найближчим часом. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ.
1: Ой, сьогодні примірила свій квітковий сарафан. Після зими виглядаю як клумба на 3 сотки.

0: Український дизайнер знову підкорив світових зірок. На тижні моди в Парижі Періс Хілтон з'явилася в чорному шкіряному кепі Baker Boy Cap від українського дизайнера Руслана Багінського.
1: І для Багінського це вже давно не випадковий такий зірковий вихід, тому що його головні убори вже носили і Мадонна, і Бейонсе, і Ріана, і Тейлор Свіфт, і Майлі Сайрус та інші відомі світові знаменитості. Причому всі вироби бренду створюються в Україні на власному виробництві. Тож маємо ще одне таке маленьке українське представництво на Паризькому тижні моди.
2: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди – це не лише про градуси за вікном, а й про наш настрій. Тож ловіть свіжий прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 10 жовтня. На заході країни переважно сонячно, 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 19-21 тепла. На півдні переважно сонячна погода, 20 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, 13-15 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно ясно, 14-16 тепла. У Криму хмарно з проясненням, 21-23 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 14-16 з плюсом. І нехай цей прогноз допоможе вам спланувати сьогоднішній день.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ну, буває, дівчата, буває, що хочу почати нове життя. Але холодильник так тримає мене у старому.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перчик.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Кажуть, якщо з'їсти шоколадку, то піднімається настрій. Лайфхак. Ні, фіга подобного. Треба ще запивати коньячком.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.
0: На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Якщо ви думаєте, що у вас там десь забагато баночок на кухні, то зараз вам точно полегше. Угорець на ім'я Герго Борбей офіційно потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Він зібрав 2000 різних баночок з-під енергетиків.
2: На що?
1: От така у нього от фан, знаєш, для нього. Хоче він збирати, колекціонувати ці різні баночки. А всю колекцію Герго оцінює приблизно у 10-35 тисяч євро на секундочку. Я пам'ятаю, що я збирали ми якісь пляшки, але для того, щоб їх здати.
2: Ну, бачиш.
1: Пам'ятаєш, темне скло коштувало дорожче, а якщо пляшка від якогось шампанського, то взагалі 50 копійок.
2: Ну, це взагалі база була на жуйка.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перець FM. Трохи гостріше, ніж інші.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди – це не лише про градуси за вікном, а й про наш настрій. Тож ловіть свіжий прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 10 жовтня. На заході країни переважно сонячно, 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 19-21 тепла. На півдні переважно сонячна погода, 20 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, 13-15 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно ясно, 14-16 тепла. У Криму хмарно з проясненням, 21-23 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 14-16 з плюсом. І нехай цей прогноз допоможе вам спланувати сьогоднішній день.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівочки, а у вас теж так? Материнство – це, здається, тоді, коли ти йдеш у ванну просто посидіти у тиші. Є таке?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Українські атаки. За ніч добрі дрони та повітряні кулі затримали близько 300 авіарейсів у Внуково, Домодєдово та Шереметьєво, пишуть монітори. Відтак аеропорти Москви просто паралізовані. Водночас розмі вже бідкаються, що нічний наліт 403 безпілотників на ворожу столицю став одним із найбільших за кілька років. Також відомо, що у Ростовській області Російської Федерації було пошкоджено залізничний міст і два судна. Рух потягів там тимчасово зупиняли, крім того, була атака на порт в Азові, де дронами уражено судно. Дизель, Росія та США. Як пише Axios із посиланням на американського чиновника, Трамп домовився з Путіним про дизель після того, як Зеленський проігнорував 6 запитів США щодо припинення ударів по російських НПЗ. За даними джерела, Вашингтон хотів зупинити атаки, які впливають на ціни на пальне у США. За інформацією одного з українських чиновників, під час переговорів представники Трампа погрожували припиненням передавання Україні розвідувальних даних. Однак джерело Axios з американського боку це заперечило. Водночас український президент зазначив, що Київ готовий підтримати послаблення американських санкцій проти нафтової галузі агресора лише в обмін на взаємну відмову від ударів по критичній інфраструктурі. Нововведення дісталися Львова. Тепер і там з 12 жовтня також запровадять жовтий і червоний рівні повітряної тривоги. Про це попередив мер. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників. Червоний – у разі ракетно-дронової або масованої дронової загрози. Також зміниться оголошення відбою тривоги. Його озвучуватимуть жіночим голосом без звуку сирени. Штучний інтелект. Компанії зі створення ЩІ готуються до можливої масштабної кризи протягом найближчих 6-12 місяців. Про це інформує Axios. Керівники OpenAI, Anthropic та інших компаній обговорюють, що робити, якщо штучний інтелект спричинить серйозні проблеми. Наприклад, кібератака може порушити роботу банків, інтернету, електрики та водопостачання. Компанії побоюються, що після такого інциденту люди вимагатимуть суворіше контролювати ЩІ. Тому вони вже готуються до можливих нових законів і обговорюють ці ризики з американськими політиками. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Алло, сусід, вибач за пізній дзвінок. Щось моєї дружини довго немає. Скажи, будь ласка, вона випадково до тебе не заходила?
2: Ану, секундочку, почекай. Галя, ти до мене випадково чи цілеспрямовано заходила?

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Просто зараз розповім про сюрпризи завтрашнього дня, неділя, 11 жовтня. Синоптик обіцяють, на заході країни буде хмарна погода з дощами, можливі зливи, 9-11 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, 19-21 з плюсом. На півдні переважно ясна погода, плюс 23. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, 15-17 з плюсом. У центральних областях буде сонячно, 18-20 тепла. У нашому Криму ясно, 23-25 з позначкою плюс. У столиці завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. І якою б не була погода, головне, що ми є один в одного.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, з віком починаєш розуміти, що ідеальний чоловік – це не багатий, ні, а той, хто не питає, що на вечерю.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Немає більш задоволеної жінки, ніж та, що змогла припаркуватися.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.
0: На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Як відмовитися від запрошення?
2: Ой, це взагалі класика. Я впевнена, що кожен або кожна стикалася з такою історією, коли треба якось відмовитися і незручно нібито, але в той же час вдома посидіти цінніше. І от як поводять себе різні покоління? Для міленіалів все складно. Якщо тебе запросили на день народження, весілля чи просто на вечерю, ти вже подумки там, навіть якщо не хочеш, навіть якщо втомився, але починаєш вигадувати нібито в лапках поважну причину. Може, я захворію, але не так, щоб прям сильно, бо теж не наврочити. Завжди боїмося цього. А от як зумери себе поводять? Вони скажуть набагато простіше: дякую, але цього разу не зможу. І все. Просто без голосових трьох оцих пояснень, виправдань, сімейної історії, якоїсь довідки від лікаря. Для зумера відмова – це не образа, а нормальне право розпоряджатися своїм часом. Вони от свої межі знають.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Просто зараз розповім про сюрпризи з завтрашнього дня, неділя, 11 жовтня. Синоптик обіцяють, на заході країни буде хмарна погода з дощами, можливі зливи, 9-11 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, 19-21 з плюсом. На півдні переважно ясна погода, плюс 23. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, 15-17 з плюсом. У центральних областях буде сонячно, 18-20 тепла. У нашому Криму ясно, 23-25 з позначкою плюс. У столиці завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. І якою б не була погода, головне, що ми є один в одного.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчата, я вже в тому віці, коли комплімент «ти так гарно виглядаєш» звучить дуже підозріло.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець.ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сили оборони мають черговий успіх. Так повторно уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвіт Самарської області Російської Федерації. Ступінь завданих збитків уточнюється. Дана станція є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил Російської Федерації. Робота ППО. За вересень повітряні сили України знищили понад 4700 повітряних цілей Російської Федерації і знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. За понад 1600 літаковильотів наші оборонці знищили 24 крилаті ракети Х-101, 8 балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, 12 крилатих ракет «Калібр» та 6 крилатих ракет «Іскандер-К», 6 керованих авіаракет Х-59, 69 та 8 протикорабельних ракет «Циркон», 56 бандеролей, 2722 ударних безпілотника типу «Шахет» 131-136 та 1935 ударних дронів типу «Шахет» 238, 1009 розвідувальних безпілотників та 719 дронів «Ланцет». Протезування в Україні. За перше півріччя цього року постраждалим від війни встановили близько 300 очних протезів. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я. Нині в Україні для надання безоплатної офтальмологічної допомоги постраждалим від війни визначено 29 регіональних і 9 екстериторіальних медзакладів. Регіональні лікарні надають допомогу на місцях, а екстериторіальні приймають складні випадки з усієї країни, незалежно від місця проживання пацієнта. Зазначається, щоб безоплатно пройти очне протезування можна у визначених МОЗ-закладах, які мають договір із Національною службою здоров'я України та відповідним пакетом медичних послуг. Для планового отримання допомоги потрібно звернутися до сімейного або особистого лікаря та отримати електронне направлення до офтальмолога. Фахівець проведе консультацію, призначить необхідне обстеження та визначить потребу в протезуванні. Трамп обурився, що не отримав Нобелівську премію миру і похвалився врегулюванням 8 воєн. Президент США заявив, що планує завершити іще 2 – в Ірані та між Росією і Україною. Як приклад своїх успіхів він навів конфлікт Вірменії та Азербайджану, заявивши, що Путін не зміг ладнати його за 10 років, а він за 2 дні. Трамп назвав Нобелівський комітет ворогами цивілізації, а відмову нагородити його – плямою на репутації Норвегії, пригрозивши, що США цього не забуде. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: зустріч жартує на Перець ФМ.
1: Коли моя дружина запитує, що хочеш на вечерю, я ніколи не вгадую.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт Міліні.com.ua.
0: На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Український виконавець «Як так» на день вирішив змінити сцену на роботу енергетика.
2: Ого, ну це дуже сильно насправді. Ярослав Карпук, він долучився до бригади ДТЕК, допоміг встановити спеціальну платформу для лалечого гнізда у Києві. Артист зізнався, що давно хотів побачити лалече гніздо зблизька, тож заодно здійснив свою маленьку таку мрію. А після порятунку лалек «Як так» ще й поїхав із бригадою ремонтувати пошкоджений силовий кабель на Берестейському проспекті.
1: Це про те, що не тільки можна запалювати сцену, а ще й повертати людям світло. Цікавий досвід.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Просто зараз розповім про сюрпризи завтрашнього дня, неділя, 11 жовтня. Синоптик обіцяють, на заході країни буде хмарна погода з дощами, можливі зливи, 9-11 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, 19-21 з плюсом. На півдні переважно ясна погода, плюс 23. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, 15-17 з плюсом. У центральних областях буде сонячно, 18-20 тепла. У нашому Криму ясно, 23-25 з позначкою плюс. У столиці завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. І якою б не була погода, головне, що ми є один в одного.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, найважчий вибір у житті – це або гарно виглядати, або смачно їсти.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Люби, а що ти привіз з Парижа?
2: Не знаю, що у лікаря не був.

0: Реклама на Перець FM.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Ой, Сашко, а оце знаєш, що я кріхчу весь ранок?
2: А, ну.
1: Тому що я повернулася в тренажерку, в спортзал. У мене тепер все болить.
2: А, крепатура в тебе?
1: Yes.
2: А що ти цікавого робила, що вона в тебе
1: проявилась? Ой, чого я тільки там не робила. Просто ця жінка-тренерка, вона просто з мене всю душу витрясла.
2: А планку робила?
1: Планку, до речі, не робила.
2: От і бачиш, в тебе немає таких досягнень, як у Джона Джин Вайлд. Вона, увага, шановне панство, простояла в планці 5 годин. І таким чином в свої 61 рік встановила новий світовий рекорд із найтривалішої жіночої планки для пресу.
1: Боже мій, це ж як? Це Тіна Кароль у нас стояла 72 хвилини.
2: Ну, якщо бути зовсім точними, майже 2 години. Тим не менше, все одно це трішечки далеченько до Йозефа Шалика, який в 2003 році простояв у планці, слухайтеся, 9 годин 38 хвилин і 47 секунд.
1: Він що, металевий? Я не розумію.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка». На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Просто зараз розповім про сюрпризи завтрашнього дня, неділя, 11 жовтня. Синоптик обіцяють, на заході країни буде хмарна погода з дощами, можливі зливи, 9-11 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, 19-21 з плюсом. На півдні переважно ясна погода, плюс 23. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, 15-17 з плюсом. У центральних областях буде сонячно, 18-20 тепла. У нашому Криму ясно, 23-25 з позначкою плюс. У столиці завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. І якою б не була погода, головне, що ми є один в одного.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчатки, це раніше я засинала під музику, а зараз під серіал і біль у спині.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Блін, що? Та я б краще, бо це, знаєш, книги почитав би, що на літо задавали, чим оце на роботу йти зараз.

0: Реклама на Перець FM.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Реклама на Перець FM.

0: на цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Ой, дівчата, хочете виглядати на мільйон без зайвих витрат? Бо Андре Тан, наш улюблений, він розповів, які кольорові комбінації допоможуть зібрати стильний образ без зайвих витрат.
2: Ага, вже почалось.
1: Вже почалося, звісно. І от дивись, Сашко, ти дивись на мене, а я розказую. Значить, поєднання шоколадного і молочного.
2: Ага.
1: А? Розумієш, так? Така комбінація, вона додасть м'якості та затишку в образі. Для елегантного контрасту обирайте ще й строгий сірий з яскравим бордовим акцентом. Це може бути сумка або взуття. Любителям спокійної класики сподобається комбінація темно-синього з кремовим. А для експериментів із фактурами ідеально підійдуть сливковий та пісочний. А строгий чорний розбавте ніжним вершково-жовтим світлим елементом. Але головна порада від Андре Тана звучить так. Пам'ятайте головне, жоден колір не врятує лук, якщо одяг погано сидить. Тож ставка на якісну посадку, дівчатки.
2: А взагалі, якщо я навіть тобі віддам свою рожеву футболку просто зараз, ти в неї, Маринка, будеш виглядати просто відпадно.
1: Ну, тому що, понімаєш, ну на мені все гарно виглядає. Це ж все посадка.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: Просто зараз розповім про сюрпризи завтрашнього дня, неділя, 11 жовтня. Синоптик обіцяють, на заході країни буде хмарна погода з дощами, можливі зливи, 9-11 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, 19-21 з плюсом. На півдні переважно ясна погода, плюс 23. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, 15-17 з плюсом. У центральних областях буде сонячно, 18-20 тепла. У нашому Криму ясно, 23-25 з позначкою плюс. У столиці завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. І якою б не була погода, головне, що ми є один в одного.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Якось так виходить, дівчата, що доросле життя – це коли заходиш у магазин по хліб, а виходиш і на карці мінус 2000 гривень.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хмарить FM.
1: Бабусю, як довго я ще буду в пошуку?
2: Галя, жінка після 30 вже не в пошуку. Вона в засаді.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: на цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: На «Голосі країни» розкрили останню інтригу перед стартом нового сезону.
2: Четверте тренерське крісло у 14-му сезоні проекту займе Артем Пивоваров. Для нього це вже другий сезон ролі наставника, і планка досить висока. У 2023 році саме його підопічний музикант та ветеран Збройних сил України Михайло Панчишин переміг у «Голосі країни» 13. Тож цього року за учасників боротиметься доволі потужна четвірка. Тіна Кароль, Наталія Могилевська, Монатік та Півоваров. Сам Артем каже, що шукатиме не просто сильні голоси, а артистів із характером, харизмою та власним звучанням. Ну а прем'єру нового сезону можна очікувати вже дуже скоро, 25 жовтня.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: буде на Перець ФМ.
1: Просто зараз розповім про сюрпризи завтрашнього дня, неділя, 11 жовтня. Синоптик обіцяють, на заході країни буде хмарна погода з дощами, можливі зливи, 9-11 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, 19-21 з плюсом. На півдні переважно ясна погода, плюс 23. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, 15-17 з плюсом. У центральних областях буде сонячно, 18-20 тепла. У нашому Криму ясно, 23-25 з позначкою плюс. У столиці завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. І якою б не була погода, головне, що ми є один в одного.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, помічали, що після 30 організм працює так. Понюхала булочку і все, плюс 1 кіло.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла...
3: Це, можливо,
1: відео.
3: Одна з перших в світі пісень.
1: Залишити його як манту.
3: Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
7: Привіт усім музично залежним. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець FM коротко про все найкраще в українській музиці. А саме, найбільші гіти країни, найліпша нова музика і головні музичні новини тижня. Спочатку слухаємо першу трійку гітів, тоді новини, а на запуску найцікавіші прем'єри.
6: Коротко.
7: Отож, перша трійка станом на цю мить. І відкриває мама Ріка. Її пісня «На нашій вулиці» – це ностальгійна історія про минуле життя без вибухів і сирен. Композиція минулого разу дебютувала у компанії трьох найпопулярніших і продовжує боротися за найвищі позначки далі. Мама Ріка, «На нашій вулиці», третя сходинка.

«Мама Ріка на нашій вулиці». Пісня, який тиждень тому перебуває на третій лінійці національного радіошарту. Друга сонника знову дістається Максу Барських та його Коліє. Пісня так само, як і тиждень тому, перебуває за крок до найвищої позиції, але не здається і прагне бути вище. Макс Барських, Коліє на другій стрічці.

Кольє від Макса Барських, яке тепер розташовується на другій позначці рейтингу. А лідеркою чарту знову стає Аліна Гросу. Її трек «Міра» й продовжує очолювати топ і знову визнається головним гітом країни. Слухаємо. Аліна Гросу, «Міра» й перше місце.

0: грошу «Мій рай», вкотре на першому місці всеукраїнського радіочарту. Таким чином, ми послухали три найбільші гіти країни за підсумками поточного тижня. Далі робимо перерву, після якої беремося за огляд найцікавіших подій у сфері української музики. Залишайтеся зі стильним.
1: Коротко. Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Чоловік прийшов з роботи, гримає кастрюлями.
3: Коханий, ти хочеш щось перекусити?
2: Так, дріте від інтернету.

0: Повертаємося в ефір стильного радіо Перець ФМ у програму «Коротко», де ми щотижня коротко говоримо про все найважливіше в українській музиці за тиждень. І тепер час новин, які нам переповість Андрій Чиж.
1: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Даха Браха повертається до Харкова. Двоє військових музикантів пишуть спільний саундтрек. Сальто назад і Калуш повертають рибу вже українською.
2: Вісті.
1: Три альбоми, 30 треків, 13 стилізованих радіоджинглів, понад півсотні людей по обидва боки студійного мікрофона. Лейбл 3-го армійського корпусу AV3 Music зібрав усе це в українське народне радіо. Платівки отримали короткі назви – У, Н і Р. Тут поруч звучать відомі артисти і нові імена – ветерани та чинні військові. Дехто записував свої партії в перервах між бойовими завданнями. На трилогію працювали майже 2 роки. Її автори ставлять конкретне завдання – дати українському слухачеві власну альтернативу російському репу. Тут зустрілися андеграунд і мейнстрім, цивільні та військові голоси. 100% роялті з прослуховувань ідуть на потреби 3-го армійського корпусу.
2: Вісті.
1: Тепер новина для батьків, бабусь і дідусів. Бо дитяче мені страшно, дорослим доводиться чути регулярно. Марія Бурмака написала нову пісеньку про страх. І вирішила не проганяти страх, а познайомити дітей із ним ближче. У мультфільмі цю роль отримав волохатий павучок, друг зеленої шапочки. Робота в нього відповідальна. Провести маленьких героїв через темряву, грім, лікарів, привидів та інші речі, від яких дитині буває не по собі. Співачка пояснює, страх може не лише лякати, а й попереджати про небезпеку. Коли пише для дітей, вона намагається зрозуміти їхні переживання і знайти момент, коли пісня може стати другом. Так, у проєкті «Зелена шапочка збирає друзів» з'явився ще один, трохи волохатий, на ім'я Страшенятко.
2: Вісті.
1: У Влади Дарвіна і Марти Адамчук нова пісня почала своє життя на весіллі. Довго вибирати музику молодятам не довелося. Артисти принесли свою. «Дощ із квітів» уперше прозвучав наживо під час першого танцю військового, який кілька років захищає Україну та його нареченої. Влад і Марта співали, молодята танцювали, а замість дощу згори летіли пелюстки троянд. До цього дуету артисти йшли давно. Ще 2014 року записали спільну композицію, але вона так і залишилася невиданою. Минуло більше 10 років, і друга спроба вже дісталася слухачів. Кліп теж народився швидко. Під час благодійного туру Кіпром на знімання знайшлося 4 години. Без готового сценарію, спеціальних костюмів і професійної техніки.
2: Вісті.
1: Кохання з руками набуває своїх одиниць вимірювання. Наприклад, поличок у ванній. Саме до такого етапу дійшли герої нової пісні «Як так, якби не було тебе». Вони давно разом, знають звички одне одного, ділять побут та вже визначили, де чиє стоїть у ванні. Тут немає знайомства чи першого побачення. Є людина, яка чекає вдома. І просте запитання. Яким було б життя, якби її поруч не було?

0: як так залишив запитання в самій назві. Якби не було тебе, відповідь на нього в кожного своя.
1: Вісті.
0: Композитор Усейн Бакіров записав у студії цикл «Пори року». 12 частин, майже година музики для скрипки й камерного оркестру. У цьому музичному календарі академічна традиція зустрічається з джазом і кримсько-татарськими мотивами. Кожна частина має власний характер, свій сезонний ритм. Сам автор говорить про безперервний рух життя. Після зими приходить весна, після випробувань – надія. «Пори року» вже звучали наживо на львівському фестивалі «Контрасти». Тепер твір записали в студії тим самим складом музикантів. Свій цикл Усейн Бакіров присвятив скрипалеві Назарію Пилатюку. Саме його виконавська майстерність, за словами композитора, стала одним із поштовхів до створення цієї музики. Назарій Пилатюк говорить, що студійний запис дасть змогу представити «Пори року» міжнародній аудиторії.
1: Вісті.
0: Дахабраха багато гастролює світом. Тепер «Птах» повертає гурт додому. З новим альбомом музиканти їдуть українськими містами, серед яких буде й Харків. Там Дахабраха не виступала з 2022 року. Фронтмен гурту Марко Галаневич говорить, що цих зустрічей чекали по обидва боки сцени. «Ми маємо підживлювати один одного», так він пояснює, навіщо гурту зараз український тур. У маршруті будуть міста неподалік фронту, центр і захід країни. «Птах» став першою платівкою.
1: Слухай Перець FM. Тільки гумор, тільки

0: Коротко знову в ефірі стильного радіо «Перець ФМ». На початку програми ми послухали головні гіти країни, а тепер час найбільш знакових прем'єр цього тижня.
1: Коротко.
0: І почнемо з композитора, співака та мультиінструменталіста Едуарда Ділі Приступе. Сьогодні звучить його композиція «Старий лист», яка увійшла до нового концептуального альбому «Музикант». Реліз народився у творчому союзі з Андрієм Сідаком, який написав музику та тексти. Діля зізнається, що зазвичай створює все сам, але почувши ці пісні, просто не зміг пройти повз, адже вони максимально точно передають його власний внутрішній світ, покликання та невичерпну любов до музики. Сам альбом – це довгий шлях сповіді музиканта-мрійника. Тут переплилися кохання, досвід людей, згортованих війною, та особлива тема повернення до рідного дому. Слухаємо цю сповідь разом. Діля і його «Старий лист».

ліричний і, як завжди, мелодійний вайб від Ділі. Програму продовжує український інді-гурт Окіті. Музиканти презентують нову роботу – пісню «Божевільні». За словами вокалістки групи, вони просто божеволюють можливості працювати з тією командою професіоналів, що допомагала їм із піснею. Слухаємо і не втрачаємо голову.

доза драйву від Окікі. Далі тепла та ностальгійна прем'єра від співачки Мацуцьки під назвою «Твоя любов». Як розповіла артистка, ця пісня народилася під впливом суму за тими довоєнними роками, коли наше життя здавалося значно безтурботнішим, а щоденні клопоти і тривоги були зовсім іншими. Мацуцька створила трек як своєрідну музичну машину часу. Авторка висловлює щиро надію, що ця пісня зможе перенести слухача у зовсім інший простір, затишний, спокійний та сповнений світлих спогадів, де все знову стає добре. Перемикаємося на хвилю тепла. Мацуцька, «Твоя любов».

дуже тепла та ностальгійна історія від Мацуцьки. А на сам кінець – свіжа річ від виконавця Горія. Композиція «Люди». За словами автора, це пісня про кожного з нас. Про любов, яку ми шукаємо всюди. Про складні вибори, втрати, щоденну боротьбу і саме життя. Горій нагадує дуже важливу річ. Без любові ми в'янемо. Але саме вона дає наснагу залишити тепло і слід у чиємусь серці. Бо зрештою найголовніше, що є у цьому світі – це ми, люди. Слухаємо та відчуваємо разом. Горій, люди. Може не

Перець.ФМ. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело!

0: Хітс FM. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.

0: На Березі ФМ усе про все. В Індії першокурсників коледжу змусили складати письмовий іспит з картонними коробками на головах. В такий спосіб адміністрація вирішила боротися зі списуванням. Знімки студентів у картонних коробках розійшлися у соцмережах та викликали критику в Індії. У місцевому управлінні освіти назвали таку поведінку зі студентами нелюдською ідеєю та винесли офіційне попередження керівництву установи. Адміністрація коледжу запевняє, не хотіли принизити студентів. Також додають, перед цим дістали згоду учнів на це. Вчені створили найлегшу фарбу в світі, яка має енергозберігаючі властивості, відбиває тепло та може служити століттями. Натхненна крилами метелика, ця фарба не виготовлена з пігменту. Натомість колір створюється структурно через розташування наночастинок. Команда дослідників називає це плазмонною фарбою. Виходячи з розрахунку вчених, для покриття Боїнга 747 знадобилося б лише 1,5 кілограма плазмонної фарби у порівнянні з майже 500 кілограмів звичайної. Це означає, що пофарбований плазмонною фарбою літак викине в атмосферу менше парникових газів. Наразі ця фарба була створена лише в лабораторії, тому ми далекі від її масового виробництва. Але дослідники вже зробили фарбу в різних кольорах, використовуючи технології, які можна легко масштабувати, тому комерційне виробництво теоретично можливе.
1: На Березі ФМ усе про все. Березь ФМ. Нова українська музика на радіо Березь ФМ.
2: Антитіла? Окей.

0: На Перець ФМ усе про все. Мама Ріка зізналася, що планує другу дитину. У мріях зіркового подружжя мати велику родину та реалізовувати плани вони будуть лише за кілька років. За словами мама Ріка, рідні стали для неї найбільшою підтримкою під час війни. Особливо вона вдячна своєму коханому, бо ані карантин, ані війна не дали тріщин в їхніх з Сергієм середою стосунках. Навпаки, їм до вподоби проводити разом увесь час. Артистка називає родину своїм тилом і зауважує, сім'я для неї завжди на першому місці. Первістка Давіда співачка називає своїм натхненням, який розкрив у ній душевність і чуттєвість. Втім, зупинятися на одній дитині мама Ріка з чоловіком не планують. Як очистити ручки плити від жиру та бруду? Три простих способи. Перший – використовуйте нашатирно-анісові краплі. Засіб буквально змушує танути бруд на очах. Другий метод – використовуйте соду. Її потрібно довести до стану пасти за допомогою води. Після цього нанесіть соду на ручки, зачекайте кілька хвилин та змивайте. Третій – лимонна кислота. Як і у випадку з содою, лимонну кислоту доводять до стану гелю або пасти, обробляють ручки та змивають. Завдяки цим простим хитрощам позбутися жиру на ручках не складе особливих труднощів.
1: На Перець ФМ усе про все.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два